درد فلم کا یہ گانا آپ نے سنا اوما دیوی کے آواز میں, شکیل بدایوں کے بول, سنگیت نوشاد کا. دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم بھولے بسرے گیت. لیجیے اب سنیے دو بھائی اس فلم کا گانا گیتا رائے کی آواز میں. راجہ مہندی علی خان کے بول, سنگیت ہے ایس ڈی برمن کا.

پروفیسر فلم کا یہ گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں، حسرت جے پوری کے بول، سنگیت شنکر جے کشن کا۔ ہم ہے راہی پیار کے اس کارکرم میں سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا۔